0: تو ملی نغموں کے حوالے سے جو ہے، اور آپ نے بتایا سہیل راجہ اور جمال راجہ لوکل ہمارے فنکار ہیں، وہ بھی پارٹی وہ پرفارم کریں گے، تو اسٹیج سے اس دفعہ ہمارے دوستوں کو، ہماری کمیونٹی کو بہت کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا. یقینی طور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: شکل ظاہر ہے کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اور ظاہر ہے کہ شکر کا بھی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آزاد کیا. آزادی کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو جس بھی ملک میں آزادی ملتی ہے ان سب کو اپنے ملک کی قدر کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو. اور ظاہر ہے کہ خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے بنانے کا، تو اس میں یہی ہے کہ جو ملی نغمے زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا جو بیسکلی اسٹائل ہے وہ ملی نغموں پر ہے. ان کے والد صاحب نے بھی بہت مشہور گانے گائے، شوکت علی نے بھی، تو بہت اچھا ہے. پہلے بھی ہمارے جب آدم بھائی پریزنٹ تھے اس زمانے میں، اس سے والے دو دفعہ آ چکے پی سی کے اندر یہ، اور اچھے ریلی پرفارمنس دی تھی. باقی جمال بھائی بھی آپ کو جانتے ہیں، یہ قتلوں کے بادشاہ ہیں، اور سہیل بھائی بھی اپنے ماشاء اللہ بتا رہے کسی کسی بہن کا بھی ہوگا، تو مجھے یقین ہے جو اچھے اچھے فرمائشیں لوگ پیش کریں گے ملی نغموں کی، وہ کریں گے اور لوگ خوش ہوں گے اس سے بہت زیادہ، اور انجوائے کریں گے. اور ایک ظاہر ہے کہ وہ پروگرام رکھا اسی لیے کہ لوگ کھانے پینے کے بعد، شاپنگ کرنے کے بعد اور تقریروں کے بعد اس میں بیٹھ کے آرام سے انجوائے کریں.
0: بڑی اچھی رہی بات. اچھا آذر صاحب، یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا کہ ہم جو ہے نا کئی جو ہے اعلیٰ وہ کام یا ڈگنیٹریز بھی جو ہے نا اس پروگرام میں پی سی اے کے ہمیشہ بھی شرکت کرتے ہیں، اس دفعہ کن کن جو ہے ڈگنیٹریز کی جو ہے شرکت متوقع ہے؟ اور یقینی طور پہ آپ سب لوگ بہت سارا کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے علم ہے کہ بھائی آپ کی پچھلے 10-12 دنوں سے خاص طور سے کتنی محنت کے ساتھ، خاص طور سے نعمان اور حسن بھائی اور وسیم اور نسیم بھائی، یہ سب آپ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہے، تو کیا کن کن کی شرکت متوقع ہے؟ اور جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ ظاہر پبلک سے خطاب بھی کریں گے، تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے.
2: تھینک یو شکیل بھائی. ہم نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے، آل اوور جتنے کاکس ہیں اور منسٹر ہیں سب کو انویٹیشن چلی گئی ہے، کلگری میئر، ڈپٹی میئر، سب کو، لیکن ابھی تک کنفرمیشن کچھ آئی ہے، کیونکہ پریمیئر کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ شی از آن ہالیڈے. جو جونیئر ہے اپنا، اس کے بات ہوئی ہے اپنا جو
0: چیف ویپ، ہاں
2: وہ ہوپفلی دے ول بی کم. اینڈ پلس کلگری میئر کا بھی ابھی مجھے کال آئی تھی کہ وہ بھی از آن ہالیڈیز.
0: اچھا چلیں کوئی بات نہیں،
2: ڈپٹی میئر آئے گا. باقی چیف، پولیس چیف ہے، فائر بریگیڈ چیف ہے، اور باقی جتنے بھی منسٹر ہیں ان سب کو انویٹیشن دی ہوئی ہے.
0: کمیونٹی کے لیے کیا پروگرام، وہ اعلان اناؤنسمنٹ ہے آپ کی کہ بھائی کس انداز میں شرکت کریں جشن آزادی کو؟ وہ اپنے قومی ڈریس پہن کر آئیں، بچے بچیاں، جوان بوڑھے، جس طرح
2: ویسے ہی ہم کر رہے ہیں شیر بھائی کے، جیسے پاکستان میں ہم کرتے ہیں، پچھلے جتنی عمر ہوگی ہم وہی دیکھ رہے ہیں. تو فلیگ وغیرہ اٹھا کے اپنا وہ مہدی شہدی اور سب کچھ، یہ جو فیس پینٹنگ ہے وہ خاص کر کے بچوں کے لیے ہم فری آف کاسٹ کیا ہوا ہے، وہ آئیں. اور ظاہر ہے اپنا ڈریس جو ہے قومی لباس پہن کے آئے تو ڈریس پہ لباس ہوں، لیکن اس دن ایک تھوڑی سی ہے ہمیں کہ تھوڑی سی رین کا مطالعہ ہے کہ 40-35% رین ہوگی، لیکن ابھی کنفرم نہیں. وہ اس کا بھی ہم نے انتظام کر رہے ہیں کہ اگر رین ہو تو ہم اس کے لیے ٹینٹ وغیرہ کا انتظام ہو جائے کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ جانا پڑے کہیں پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو اچھا
0: نہیں، وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہم جو خود اس کا حصہ بھی ہیں، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ جس نے خاص طور سے 15 دنوں میں جو آپ لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، اور جو
2: اسٹارٹ میں شکیل بھائی آپ کٹ آف کر رہا ہوں، اسٹارٹ میں ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ اس کو کچھ، کیونکہ حالات پاکستان کے تھوڑے سے چل رہے تھے، وہ کشمیر میں بھی، ادھر بھی، بلوچستان میں بھی، تو پوسٹ پونڈ کا کچھ دوستوں کا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ یار پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے.
0: بہت بہت اچھا فیصلہ
2: چل رہا ہے، اللہ پاک وہاں پہ بھی رحم کرے، کرم
1: کرے.
0: اچھا یہ بتائیں نعمان صاحب کہ اگر کوئی اسپانسر اس مرحلے کے پر مزید آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا کانٹیکٹ نمبر ہے، کن سے رابطہ کرے؟ آپ کے تینوں کے نمبر جو ہے نا پلیز آپ بتائیں.
3: کہ اسپانسرشپ کا نا اس دفعہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں، کہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اسپانسر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں

0: خوابوں کی تعبیر پوری ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے ذمہ دار کینیڈین سٹیزن یا پی آر اپنا بھی رول پلے کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا ہماری ذاتی جو ہے حرکت سے یا ایک انڈیویجل ایکٹ سے جو ہے کہیں ہماری کمیونٹی بدنام نہ ہو، نہ ہماری جو ہے ہماری قومیت جو ہے نیشنلٹی بدنام نہ ہو، اور اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. کینیڈا ایک گلدستہ ہے اور ہم سب نے مل کے ہم اس کی جو ہے نا آبیاری کرنی ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. گورنمنٹ کی طرف بات میں دیکھنا، اگر روڈ کے اوپر کچرا پڑا ہے تو یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ایک سادہ کاغذ یا ایک اینولپ نظر آتا ہے تو پورا پارکنگ لاٹ صاف ستھرا ہوتا ہے، تو آپ ایک 10 یا 15 سیکنڈ ایکسٹرا ایفرٹس کر کے وہ اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھیں یا کوئی ڈسٹ بین ہے تو اس میں ڈال دیں. تو کیا آپ نے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے.
1: بالکل.
0: تو یہ بس یہ گزارش ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو ہے آنے والے وقت کے لیے جو ہے کینیڈا کی ذمہ داری شہری بن کر رہیں.
2: دوستو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سوموار، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، مست رہیں، ویست رہیں اور سوستھ رہیں. تھینک یو شکیل بھائی آج کے پروگرام کے لیے. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. دوستو تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے گڈ نائٹ.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼.